Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me. Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me. Ba xwedê dikim ji bo xedera me. Je bo kadera me, je bo kadera.

0: Slavo Dambaj, Pakiza Rafiq Helmi. Le sala 1924 bajer Sulemaniye hatiye ser dünyaye. De hembeza babexo Mamusta Rafiq Helmiye, nivîser û welatparêz fêrî hesta kurdperweriye û eşqa ziman û edebiyatên kurdî bûye. Li ekemîn xandinga seretayiya kiçan li Silêmaniyê xandiye û ekemîn kiça kurd bûye li salên çilan, ji sedsaliya bîstê bû xandina bilind çûye dervey welatî û bawernama doktorayê wergirtiye. Piştî li sala 1958 zivrîve, welatî gel damezrandina pişka zimanê kurdî li zankûya Bexda. Her dvê salê da bûye seroka vê pişkê û heta sala 1975 berdewam bûye li ser vîkarî. Paşan wek mamosta Zankûyê û heta sala 1990 kar kiriye û di vê salê de hatiye xanenişîn kirin. Êkem pertûka wê navê jiyanekî pir endîşe li sala 1961 li Bexda hatiye çap kirin û li sala 1970 endama damezrîner û paşan jî endama kara ya kurî zanyarî kurd bû li Bexda. Li roja 16 li sala 2003 vegera dîmahiyê kiriye.
1: Duhok Radio 88.5 88.9

Slavo Dembaş. Hukumeta Herêma Kurdistanê ragihand li ser fermana Serokwezîran Mesrûr Barzanî biryar hatiye dan parçezevî li ser malbatên şehîdan û cunûsaydkirin û zîndaniyên siyasî bihêne dabeşkirin. Berpirsê leqa 23 ya Qereçûx ya Partiya Demokrata Kurdistanê ragihand ku li ser rastbardew rênmayên Serok Barzanî me projeyeke giştgîr bi hişyarkirina gencan û berengarbûna madên bi hişker amade kiriye. Peyvdarê fermandehê giştiyê hêzên çekdarên Iraqê Sabah Nu'man rad gihînîtin ku Serokwezîran gelek girîngî bi vêpirsê didet û Wezareta Barabanî plan û projek pêşkêş kiriye bunûkirina sîstemê barabaniyê û kirîna amraz û keristên serbazî. Ji kompaniyên cîhaniyên gelek bişiyan û hevdem planeka navendî dihêta danan bû polînkirina sîstemê barabaniyê li dîv cih û ast û hêriş û gefan. Midyayên Îranê belav kiriye ku subehî de Tarmê Elî Xamineyî rêberê berê Kumara Îslamî ya Îranê gehîta Iraqê bi vê mebestê jî Serokkomarê Îranê serokê parlamanî û kurê mezin yê Xamineyî de seredana Iraqê ken. Subehî roja çarşembî li Kerkûkê bû bêhinvedana fermî daku welatî bişên pişikdarî bû dilbeşdariyê de gupîtka bilinda hevalîniya Hewlêr û Tirkiye û Azerbaycanê li herêmê daken. Donald Trump serokê Amerîka bi seredanaka fermî û mebesta beşdarîkirinê de 36 gupîtka hevpeymaniya bakurê Atlasî NATO ketin û di nihada jî gehiştiya Enqere paytextê Tirkiye. Kurtiya Dengubasan hatine pêşkêşkirin biminin şat.

Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me. Destê xuzve dikim ez jarû hê sîrma me. Ba xwedê dikim ji bo qedera me. Jibo kaderame, jibo kaderame.